چاکر لگے چاکر جی چلے خسمے پائے حرمت سنو اگلی او بجو بجونا کھائے خسمے کرے برابری پھر کہہ رتندر پائے بجو گوائے اگلا موہ مو پانا کھائے جس دا دتا خامنا تس کئی ساباس نانک حکم نہ چلی نال خسم ٹرے

0: من کیوں بیرا کرے گا
1: چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی کیول چولی نہیں پر دی او اگوں چولیاں پرن والا بھی بن سکتا ہے گج کے حق ساتھنا کہ گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی چھویں وشیشتا جے اتھوں تک نہیں لمٹ کے توں پڑھے گا توں جوڑے گا تو تیری چولی پڑے گی نہیں اے بانی تینوں اگوں چولیاں پرن والا بھی بنا سکتا کنے جگر داس دے سامنے آ رہے نے امرتسر جی گردوارا بابا دیپ سنگھ جی دا چگاڑ دے کول ہی کھلو جو تے میرے خیال ایک منٹ وچ کتنے شریر اندر جاندے نے بابا دیپ سنگھ جی دے در دے اتے گرو پیارے ہو اشارہ لینا ہے کون نے بابا دیپ سنگھ جی ایک سکھ ہی نے نا کلگیاں والے دے پر بانی نال ایہو جے جڑے ایہو جے جڑے کہ چابیاں مل گئیاں دوجیاں دیاں چولیاں پرن دے دمدمی ٹکساب کی کتاب چ لکھا 101 پاٹھ جب جی صاحب بابا دیپ سنگھ جی کا نت نیم بانی نے خوراک بنایا چابیاں مل گئی انہد بانی پونجی سنتن ہاتھ راکھی کہ بانی کھینی کرپا اگوں چولیاں پرن لئی بنا دے چولیاں سنگرور تو ایک شریر جے انہیں بچن سنایا پیار سنگرور تو کسے نے وہ کیس کرتا انہیں ایک شریر کچھ ممبران وہ گھر بھیجیا دو مہینے بعد بھی کیس توں واپس لے لے جو تیرا خرچہ آیا وہ دے دیں جھگڑا چنگا نہیں انہیں کیا ٹھیک ہے خرچہ دے دیو میرا کنا آیا 86,000 خرچہ آیا انہاں دے دیتا 86,000 خرچہ کہن لگے راجی نامہ لکھ لو کہن لگا لکھن دی لوڑ نہیں گرو گوبند سنگھ جاما نے تھوڑا ساڈا سمجھوتا ہو گیا راجی نامہ ہو گیا پر اندر کھوٹ دھیان دینا کیس واپس نہ لے او شریر دی گھر والی نے بابا دیپ سنگھ دے در تے 43 چپہرے سکھ لے سچے پاتشاہ ہن توں کرپا انہاں بچن سنایا چھواں چپہرا سی تے عدالت والوں ہی کیس جڑا نے جی او ختم کرتا وی اے بندا ہی نہیں اکو ستنا اے ساڈا نا نشچا بن گیا بابا دیپ سنگھ دے در تے دھیان دے کپالی چپہرے

0: गंगाराम सोचने लग गया की मंगा पातशाह जो मंगा दे दोगे हजूर कहने लगे ये गुरु नानक दादा इसे किसी चीज की कमी नहीं महाराज जो मंगा हजूर कहने लगे मंग तीजी मेरी पातशाह कहने लगे गंगाराम बोलता सी की चाहता है गंगाराम ने कहा महाराज मेरे से तुठे हो तो मेनू अगे वर्गा बना दो आखो श्री वाहिगुरु सारे आखो
1: वाहिगुरु
0: हजूर मुस्कुराते कह लगे अगे वर्गा बनाइए कि अगे नालू भी वड्डा बना देइए पातशाह तेरी कृपा हजूर कहती चला जा गुरु की ओट आसरा रखी धन गुरु नानक की बख्शिश द्वारा अगे नालू भी वड्डा गंगाराम दिल्ली आ गई कुछ दिन फिरदा फिरांदा रहा कोई कम कार नहीं बने एक दिन निराश होके रो पिया अरदास की सी धन गुरु अमरदास पातशाह तुसी वचन कीता सी अगे नालू भी वड्डा पर मैनू तो रोटी का भी फिक्र पै गई साहबा ने प्रेरणा दी दृष्टांत दिता गंगाराम घाबर ना जिथे वड़े वड़े सेठ कोठियां वाले बैठे हैं ना तू भी किराए से कोठी ले ली बह गए निरंकार दी ने एक पठान आ गया एवे को हजार मोर मोर सी लाहौर दी हुंडी करनी सारे सेठा को गया भी हजार मोर दी हुंडी सारे ने सिर फेरिया असी नहीं कर सकते पठान बड़ा हैरान है कहने लगा एवं गदियां ला के बैठे सारे शोकारा ने अपनी इंसल्ट समझी पर सोचिया कि जरा एक कंगला जिहा साडा शरीक बन के बैठा है ये साडा अपमान होया तो ओदा भी होना चाहिए सारे कहने लगे भी खान साडे कोल तां इतनी समर्था नहीं पर उस सामने एक नवा सेठ आया है ओदे कोल पठान ओदे कोल आ गया इधर गंगाराम गोडिया च सिर पा के बैठा पैरां दा खड़ाक सुनिया सिर चुके आ खान किस तरह सेठ मैं लख मोर दी हुंडी करनी है लाहौर कर सकदा गंगाराम ने ठंडा सहारे लख मोर तां की मेरे कोल तां लख कौड़ी नहीं ख्याल आया इधरों धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने दृष्टांत द्वारा प्रेरणा दिती कि गंगाराम घाबरदा क्यों है लखमोर दी हुंडी कर दे साडे ना दी कर दे आखो श्री हौसला की लखमोर गिण के लै ली ते हुंडी कर दिती किहदे ना दी प्यार नाल आखो धन श्री गुरु अमरदास पातशाह पठान लाहौर आया साहब जी पहला ही पहुंच गए शहर दे दरवाजे के जाके मिले क्यों खान दिल्ली तू आए पठान बड़ा हैरान हो गया भी इहनू किवें पता लग अदूर कहने लगे तेरे को लख मोर दी हुंडी भी है और आश्चर्य के इंसान है कि कोई जादूगर है धन गुरु अमरदास पातशाह दे नां दी है वो सी हां खुश हो अगे जी साहब जी तुर पे पीछे पीछे पठान सजी दुकान ते सतगुरु जी लै गए लख मोरे नु गिण के दे दी पठान तुर पे ख्याल आया मन इहो जे आदमी अगे कदे नहीं वेख्या आखो सी पता नहीं ये इंसान सी के कोई फरिश्ता जेदे दर्शना विच बड़ा आनंद सी बोल चाल बड़ा चंगा मेरे मन दिया बुझण वाला सी चलो फिर एक वेरी दर्शन करिए पठान फिर जिसे ने परद के वापस आया की तकदा है ना दुकान है ना दुकानदार है आखो सही भाई सेवक को निकटी पर सेवक अपने सेवक की आपे रखे आपे नाम जपावे जय जय काज किरत सेवक की तहां तहां उठावे सेवक को निकटी बनी इधर लखमोर गंगाराम को लागी बिजनेसमैन था के बड़ा सी जो व्यापार कीता अगे नालों भी वड्डा से सारे शहर गंगाराम गंगाराम फरमा पईआं चलदी इधर तीजे पातशाह दे दरबार च एक बुढ़ा ब्राह्मण आ हाथ जोड़े पातशाह मेरे उत्ते भी कृपा करो हजूर कहन लगे ब्राह्मण देवता की चाहने पातशाह घर विच कन्या नौजवान हो चुकी कौन समर्था नहीं आप कुछ मदद करो ते ए पारा सिर तो ला जिन्हें घर विच बचियां तो तेनू 500 रुपया मिल सके महाराज हुक्म करो हजूर कहन लगे ساڈا گماستا رہندا ہے گنگا رام شیخ دلی، اوہدے نام دی 500 دی ہنڈی کر دینے جا کے اتوں لے لو۔ برہم نے کیا سد ہنڈی لے کے تر پیا، دلی پہنچیا، پوچھدا پچھاندا شیخ گنگا رام اگے کی سلسلہ؟ اسی طرح دربار کھڑوتا سی، اندر منی وئیاں لے کے بیٹھے، وڈے سارے گدے اتنے، شیخ گنگا رام بڑے ٹور نال بیٹھا ہویا، لین دین ہو رہے۔ برہمن اندر جان لگا، دربان نے روکے، خیر جا، کوئی منگتا ہے؟ کہنے لگا منگتا نہیں۔ اندر کیوں جانا؟ شیخ نو ملنا۔ کیوں؟ میرے کول ہنڈی ہے۔ دربان نے پنڈت دے منہ وال ویکھیا، کہنے لگا خیر۔ اندر گیا، گنگا رام نو جا کے کیا، مہاراج یہ غریبڑا جی آدمی ہے، تو تہنوں ملنا چاہندا ہے، تے نال کہندا بھی میرے کول ہنڈی وی۔ گنگا رام نے سنیا، متھے تے تیوڑی پا لی، دربان نو کیا اندر بھیج دے۔ برہمن اندر چلا گیا، آ بھائی کدھر ہے؟ برہمن نے 500 روپیے دی ہنڈی کہنے کیتی ہے؟ برہمن نے کیا، تن گرو امرداس پاتشاہ جی نے تیرے نال۔ سوچ سوچ کے برہمن وال ویکھ کے کہندا، کیڑا امرداس؟ آخو شری واہ گرو، کیڑا؟ برہمن نے کیا، گنگا رام امرداس نہیں، تو تن گرو امرداس پاتشاہ۔ سوچ، ہاں ہاں وہ بڈھا امرداس، آخو شری واہ۔ ایک موڑ ہے پیاری صاحب سنگھ، زندگی بھی اندر آؤں گا ہے، جتھے آ کے انسان کئی میری دات پیاری اس موڑ واسطے ہی، کیونکہ آؤ اس واسطے ہی کسی مہاپرش کی سنگت کی لوڑ ہے، نہیں تو آدمی وڈے وڈے فیل ہو جاندے ہیں۔ اس سرپنی پہ کون ہے بلیا جن برہما وشن مہا وشن؟ ارے چھل تو کون بچتا؟ تر گن مویا مویا آکاش، ہم سدگر راکھے دے کر۔ برہمن نے کہا، تن گرو امرداس۔ گنگا رام اپنے منیما ول تکدا ہے تے کہندا، بھی ویکھو کوئی امرداس دا لین دین اپنے نال ہے کوئی کھاتا؟ منیما نے ساریاں ویاں ہول کے سر پھیرے تے کہیا، امرداس دا کوئی کھاتا نہیں، وہ بھی کوئی ویاں جنہ گرو دا کھاتا کوئی نہیں، آگے سے وہ ویاں ادھوریاں، وہ کھاتے سمپورن نہیں ہیں جنہ چ پورے گرو دا کھاتا نہیں چل۔ گنگا رام بڑی آکڑ نا، دیکھو جی کیسے لوگ، نہ کوئی لین نہ کوئی دین، ایویں پیسوں دی ہوندی۔ برہمن نے کیا، گنگا رام گرو دی بخشش نو بھول گئے؟ آج ایڈا آکڑ کے پیا بولتا ہے، میں آپ تینوں تکیا ہے، گرو دے لنگر تو جھوٹے پانے مائی دے، اج مایا دے چلکارے وچ کرشمے وچ تو گرو نو بھول گئے۔ کہنے لگا، ہے تو گرو، پر گرو دا کام ہے تھوڑا بھی ہوندی ہے بھیج دینی ہے، اج 500 بھر دیتا، کل 1000 دی ہوندی بھیج دے، ہوں میں مایا ضائع تھوڑی کرنی ہے، آخو سری۔ پر اس نو پتا نہیں سی کہ ضائع مایا تا وہ ہوندی ہے جڑی برے پاسے لگتی، شرابا کفافا چ لگتی، پیڑے کما چ لگتی ہے، جڑی گرو نانک میں میکھے لگ رہی ہے وہ تو سفل ہو رہی۔ گسائی تلسی داج میں لکھا ہے نا، مایا ہے تو بھات کی دو چناوے رہا، ایک لے جاوے نرک کو ایک سرگ لے جائے، برے پاسے لاؤ نرکا نہ بوا کھول دی ہے، گرو نانک دے لکھے لاؤ گرو نانک نال جوڑ دیتی۔ بابا جی بچن کر دے سر، پر اج کل بابے وال کسی ورلے دی لگتی ہے، بابر وال بہت ہی لگ، لاکھ روپیہ ٹیکس تو دے دیواں گے، پر جی بابے وال لانی ہوئے تو جی 1000 روپیہ لکھ، آخو سری ہو۔ پر نہیں، بابا جی بچن کر دے سن، مایا مل جانی کوئی وڈی چیز، مایا مل جانی اے کوئی وڈی چیز نہیں، پر مایا نو گرو دے لکھے لانا ہے، گرو دی وقت کسی پاگا والے دی لگتی، پر مایا لگتی ضرور ہے۔ اگے انی پرشے نو سام سام کے رکھدا ہے، پر جس طرح پانی چلتا رہتا ہے اسی طرح مایا بھی چلتی رہ، ایک پاسے بن لو گے پانی دوجے پاسے چلے گا تیجے پاس، اسی طرح جے کوئی آدمی چنگے پاسے مایا نو نہیں لاوے گا تو بابا جی بچن کر دے سن، پھر ڈاکٹر لے جان گے، آخو سری انہیں تو چلنا ہی، ایسے روگ لگ جاندے نے جنہاں دا نام سن کے شریر کو پٹ۔ بابا جی وچن کر دے سن، وکیل لے جان گے، مقدمہ پہ گیا، بس چور چکے لے جان، پر پاگن والے گرسکھ جو گرو نانک دی دتی ہوئی داد گرو نانک دے دیکھ، مایا ماڑی نہیں، یہ سارا ڈمبر مایا دے ہی ہے، جو گرمکھ پروار تے بابا جی نے مان بخشی کی تھی، راج جو بخشیا ہے، پر اے مایا گرو نہ جائے، پر کئیاں نو مایا ڈنگ بھی لیندی ہے، مایا ہوئی کنہ واسطے ناگری ہے جنہوں گرو بولے جواب دے دیتا۔ بچارا برہمن واپس آیا صاحب دے دربار چ متھا ٹیکیا رو پیا کہن لگا مہاراج حضور کہن لگے سنا مل گیا 500 روپیہ رو کے کہن لگا مہاراج یہ تہاڈا گنگا رام نال کوئی لین دین نہیں سی تے مینوں کیوں اتنی دور کھچ حضور کہن لگے نہیں ملے اپائی مہاراج او تو اہنکار چ بولتا حضور کہن لگے کوئی صاحب دی چادر دی بکل مار کے بیٹھے سجاد کڈیا تے اس طرح کر کے مٹھی میٹ کے جیب چ پا لئی تے کہن لگے اگے تو ساڈا گنگا رام نال لین دین سی گرو نانک سی سا تے گنگا رام سی کو واسطا جو آپ کہیں دے تو آئی تو لین دین کوئی نہ جس طرح بٹن اوپر کر دئیے فوراً نہیں رہ جاتا ایسے بہت پیاری سات سنگ صاحبہ نے جس نے بخشن والا بخش والا بٹن جڑا سی اوپر کیتا پھر اسی طرح کاٹے آخر شریف ہے ستگر سے پی گنت جو رکھے ہلت پلت سب تسبا گیا نت چہیاں پاوے چکو سٹے چکھدا چکھدا او چڑھ پیا نت اپاو کرے مایا دھرم کارن اگلا تن بھی اڑ گیا کیا او کھٹے کیا او کھاوے جت اندر سہسا دکھ پیا نرویرا نال جو ویر رچائے دے تاب جگتے کاتل سر لیا انہاں اگے پیچھے تو ہی نہیں جنہاں اندر نما موہم پیا حضور کہندر جے او سونے نو اتلاوے تا کیوں دیتی ہو مالک دی مہر نہ ہوئے تا سونا مٹی ہو جائے جی بخشش کا بوا کھلا ہوئے تا مٹی سونا کنگال ہو گیا پھر گنگو بن گیا پھر میں در در چھوکرا کھاندا سوچیا ہن کدھر جاواں خیال آیا منا تو تا گرو تو اپنے آپ نو توڑیا تو تا گرو تو بے مکھ ہویا ہے اور گرو بخشند ہے پھر گرو بول گوئند وال صاحب آ گیا صاحباں دے متھے نہیں لگا سیدھا لنگر چ پہنچ پھر سیوا شروع کر 6 مہینے پھر سیوا کی صاحب جی پھر اج لنگر آ گئے او گنگا رام تینوں تا سیٹ بنایا سی ایسے کس طرح ہوں چرنا تے کے روح لگ گیا اے پادشاہ تم دیو سب کچھ دیا دھار ہم آکرت میں آکرت کر تیریا داتا نو پا کے تینوں بھول گیا تھا مینو بخش حضور کہن لگے گنگا راما رو نا تو 6 مہینے میرے سکھاں دی پھر سیوا کیتی ہے ایک ویری پھر منگ لے آخو شریف گرو کہنا چلو ادھر گنگا رام روئی جاندا ہے تے پھل منگدا ہے مینو بخش آو کریے ارداس پیاری ساس نے گنگا رام نے بھی غلطی کیتی کیوری اسی بھی کر دیں تو بخشن والا کون ہے سن گرو ارداس پاتشاہ جاگوی جوت گرو بیٹھے ہیں گنگا رام رو کے ارداس کرتا ہے کی آپ بھی کر لیے ارداس پہلے سیو کھولے گا پیچھے ساری